léegi kay yow ma tuubul woon léegi sa tuub dootu amati njëriñ safara rek. Kon balaa boobaa ñëw na nga bëreel looy wax la ilaha illallah. Nee na itam la ilaha illallah di leen ko sa seen néew yi, maanaam néew bi bu xasee dem jeex na dootul mën a tey wax la ilaha illallah. Waxuñu la néew bi waaye ki toll ci sukuraat boo toogee ci wetam deel wax la ilaha illallah ca kaw